Miesto Dobry Kupolin Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

89.9. Pozdrav idu za vrednu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za vozača Masea, Dejan Matić ponovo, ona je moja.